0: Ytterligare protestimmet att hoppa så med sitt öppna rutar 4650 K.
1: Ja.
0: Yay. Pimmas i...
1: Sidessa.
0: Sida kala ajatta.
1: Kamidai.
0: Akago. Ja. Akfinning on nommi. Sokennat voi juuni appo.
1: Ja.
0: Nui ja rahjuni.
1: Okei.
0: Siis on maksu on teksuli kiettä. Kienni appo. Tässä on suli kiettä. Tupa juuri. Ano kaavanna. Akfinning on nommi. Tässä on sukkassa kattahluni.
1: Ja.
0: Sapaati uppangu ingasallunnaqqinnaartu neriuppunga mataamaalluinnaqqaqqinnaassa serinneruyuruyuruyussuarsisangatippaangoq ingasaalluassu
1: sumi sapaati
0: uppangu aa
1: kisen anorlissamaarnaqarpaat
0: uni to aqqanamarlun sukkassartassoro tassami ayornaviangilla serinneruyussuaruni
1: tassimaapoq serinneruyussuarsimassap anorlilaarlunilu taimmaakkatittoqalerpat assi uku assi ila assikusanaruna akorluura soor uku qanma siali sarsui attut torrakkuna anerlertum assiliillu katissausse tissa sapati ukkatittaarpus
0: atatim kiannasso sami tawa ah tissam Nu jeg så, og der er sådan noget putt. Vi kan ikke nu. Nu jeg siger til sengen, der er sådan noget bamma. Så ja, i det
1: så. Det skal sådan kamer så putt, nikker at du er nok på.
0: Ja, udlom ni kan tage med
1: det. Kis nitter at du savo kan ikke tom kan også ni. Kis
0: så.
1: I det man også siger mi. Bidde sam at sige så, der så du så putt, men så går det så. I mit bare Masak ikkusimas aasarsiutit atorallarsinnaa
0: aapsu
1: killerangilar taa tassa atulersinnaaput uku aperiarpat so
0: iq atawuna disanaartuinari
2: himmaisu masakku nuunnarisai innariu nuunnarisai apilarpuut iq
0: yei sipaju aparattaarsualaqaatinaa
1: so tassa vik
0: kikkorpasu minniarpi kikkusinna
1: no taajutaqanginna massak kingullerm appisimaareratsiunnu taat kisen nalungilarpa aallaqqaataan oqarpunga appingitsortoqarnikuusoq erinnat nutaat
0: uffami tasuna
1: ku eqqassartungaan imma unnaapa aallakaatila ikkun neqarsinnaaput tulluarsalaarlu
0: yes Yes, Henrik.
1: Ja, ja. Johannes Bertelsen, bliver du berettiget du?
0: Ja.
1: Lønge, ja. Berettiget du? Kan du nu gå til den gode på
0: Bertelsen? Nu bliver der man i, så vi kan til den gode.
1: Ja, så der er man til at hoppe på.
0: Ja.
1: Er du der bare et sammen i?
0: Det kan jeg.